Chenda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsura ya umusiki Nibye mizanyo.

0: mwanamke akupende. Choi na manya kwa kuna kurenzi. Walina tatu mbongo wane kutu. Siku toche mali ya kawa kona karu. Bali kawa du, kunyamba kare du. Wechi uzo kwela asera mba gamba yu.
1: Na

0: Hello.
1: Hello.
0: Wanje.
1: Ogambo otya mukwano.
0: Sigambo ogambo otya eyo.
1: Jebaliko.
0: Kale nawe jebaliko wasuze bulungi.
1: Ono Dennis wa Nampongi.
0: Dennis Nampongi nsanyisa okuwuliza.
1: Banange nze nkwata bwebaza byokka tukoleta.
0: Amina.
1: Waliwo wano wempisa mwami ali saidi ya siki. Banange yataddeko omuzindaalo n'ekyalo kikuba.
0: Oh, kyakabi. Yebale.
1: Banange mutumidde kuba simanyi linnya lye lwaki.
0: Amina.
1: Naye mwami aviirako nnyo.
0: Aha.
1: Neramba teeka kibi nalwe Nampongi bukene kafumu.
0: Owaye. Oh no, otombulidde kidongo kya misa kikino. Wakiwuli okiwuliddo otya? Ekidongo kya misa kisemakula

0: ejo
1: nayibana ngemuje musobora kusinza kumwana yaganye mu mutere ko radio sapiensi ya ndamu nyaka tonyese nyafama inkuruze ya magazi twesoze sawindala time check Esawa siwezi nya, ezi okumacha Time check ya kutusi wako Beda msigansi mbiwo, ne MTN momo Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kujaya kasente kachiseda chonawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nigastemo mukaga tan star, mukaga hash Oro ndeko investor, oboko zese MTN momo app Fiche ndamu nyaka tunyese nyafama

0: enkuruse ya magesi.
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapientia. Enkuruse ya magesi. Ensuro yomu siki. Nibye mizanyo.
0: Akatimba kebye mizanyo. Akatimba kebye mizanyo extra. Mutuko sosurile ne mizanyo vyona. Akatimba kebye mizanyo extra. Kakutu usibu hako. 22 bet. 22 bet yerunga mizibu ya chitongole. Echa Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board. Okubetinga kwalifu kwa muze. Eratake lizibu ha. Edi abali wansibu ya miaka abili.

Mutesa oli wa dembe okukira abalala olwo mwana wa Mutesa. Amatikira ga Ssaabasajja Kabaka gagenda kubeera ng'ennaku z'omwezi asatu mulumu omwezi ogw'omusanvu myaka asatu mwemeka omugagga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'ali ku Nnamulondo ng'ali ku Nnamulondo alamula. Omanyi twajja e Kampala Oluganda ne tutugwako kati tulina olwo abitundu. Akakiiko Katikkiro yakafulumizza dda kagenda okutuyambako teekateeka amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Oli otya omwana wa Mutesa? Posti oziraba oba

0: damun ya katon yasin ya fama Radio Sapiencia en kuze ya magazi en suru yo musiki nibye mizanyo
1: amanya nzeru cha muziki Frank ni mzade wa chisoso parents primary school napinye sanyunga kwa mte ni banku videnti pangu de school fees na sose bi wakanya nebe narabibe nagize nesokala nina benamba jibako seza watu ujuga mante pewa laba parents jibati sindika aine basa wa sumi wetu sosopeli sinamku vile simu. Ninyonge lo kaka santi wa biadala.
2: Choche njini, wangu la school fees wa mwaka muramba, noko singa wo. Atenga na ama somera gakoleza momo, gari nomu kisoku wangu la vani, kone vila nkumu. O, sobala noko vuna loni ya school fees kumomo.

0: Mwewale kutuuliriza.
1: The radio. The
2: radio. Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
1: Sendamu nyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magazi. Chiche cha kusiria.
3: Na ye nagena mkoti sina ya jakuni kukukimi lila aweze nange. Tiampeko ujulisi. Na ye mlamzi nasalira guwako.
1: Gwari musango oba walangibwa bwemage
4: obusimete bana juice
5: obusinamba de muntu mubinga ni 10 teyanchawa osange namba je walaba ku court teyandi bali
1: chiche cha kusibia eno ye program ai chance bia ngekutusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda banonga bakola kunsonga zebya mateeka basangibwa machindi mabega wa koti ya maje ku Mire na Banja Road obuli dubu enkanya mukuwolerezebwa we bali kululuo
6: Omulungi ekumide kuchenda mnya katonyeze nyafa Radio Sapiencia Enkuruze ya magezi ensuwe mziki nebi mzanyo Munama okota Alex Magala ngabuli jo Nyingi dole program ya fengansi echansi bia Nga tujikola buliruwa mkaga okuva esawa ziba musanvu Neda chikanga kuminasatu nga maulio golungereza gawede Paka wetutera kazi indalo kusawa ziba muenda Ezama lagibe msana ate bwana Gideon Peter Sebulime Yei tomua gizuwa klabu ya wanafe Manchester United Na ye nasolo kubanga batusako enyimba ezedini.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, ya biensia, enkuru ze ya magesi.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

Chinda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensolo yomuziki Nebye mizanyo.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, tabiesia, inkuruze ya magazine.

0: Kale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Nkuru se ya magesi.
2: Nanyisimwa bomu Kristu mwekerezia kwe kusinza n'okutendereza Katonda okuyita mu sala okuyimba okukuba ebivuga n'okutona. Enono ye program atenderezebwe mwoyita okusinza n'okutendereza Katonda wo kucenda mwenja katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.

Wow. Tutunulira sapule. Nga tunyumya ne maama biikira Maria. Tukuviira ddala. Twatandika ddi. Bikibizze bibaawo. Ate okutuuka kati. Kakati okwebuulirirwa ku byamagero. Tubiyite ebikolwa bya sapule. Okwebuulirira ku byamagero si kintu kijja. Kyatandika dda nnyo mu mulembe ogw'ekkumi n'ogumu oba mu 11th century oba mu kyasa eky'ekkumi n'ekimu. Mu biwandiiko bya Umberto Omudominicano ow'e Roma nga abuulirira abanovisi b'omu kibiina ekyo, yagamba nti omunovisi omulungi asaanye okwebuulirira ku birungi Katonda bye yatuwa, kwe kugamba okwefuula omuntu okw'omwana wa Katonda, okuzaalibwa oba okuzaalibwa kwe kwe yazaalibwamu, okubonaabona kwe n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. Ye omunaaki Alano ow'e Rupe eyafa mu mwaka gwa 1207 agamba mu ye yawandiika nga biringa bye yawulira okuva mu kamwa kennyini akanyaffe biikira Maria. Agamba bw'ati, sapule sala nnungi nnyo era ya mugaso. Okusomera, okulamusa kwa malayika, Mirembe Maria 15, kisanyusa era kyagala. Kinsanyusa era nkyagala. Naye okusoma kuno kwandisanyudde nnyo oba kwandinsanyudde nnyo okusingawo singa abagisoma beebuulirira ku bulamu bwa Yesu, okubonaabona kwe n'okuzuukira kwe okw'ekitiibwa. Anti okwebuulirira okwo gwe mutima ogwa sapule. Kitegedde? Yabyogera ye Rupe yafa mu 1207. Mu 1483 omumonaaki atamanyiddwa linnya kati yawandiika ekitabo kye yatuuma erinnya Zabbuli za Maria ne Rosali 3. Yakituuma Zabbuli za Maria ne Rosali 3. Mu kitabo kino mwe yatereereza sapule ebyamagero eby'engeri 3 ze twasooka okuba nazo, wakati tweyongerako eby'ekitangaala. Enjawulo eriwo eri ku kyamagero ekisemba mu by'ekitiibwa. Ekyamagero kye yateekawo kyogera kukulamulibwa okwo kwe tulindirira ffenna. Ati gwe tamanyi sapule, bw'atamanyi ekyo atabitegeera, mwami Mugumya y'anaayongera obikubuulira ne mwami Kizito. Nze waakiri nga nsimba waka kati ne ngamba bobongereza awo bwakubuulire n'omulamu ogwaleero kwe tutambulira.

suwese sawa indala time check esawa suwese tamu zichiro time check kutusi wako bena msigan simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kila dala kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunaku hatemo sabulo kujayaka sentika chisera chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali niga stemu mukaga town star mukaga hash oru ndeko investor oboku zese MTN momo app uchari mkatimba kedye misanyo extra programu mjia wekerezia ingida uku mpeoza radio sapiencia edu kwata kwenye mba zekerezia kumaloba uzinebifuka turo kalire kubange kutusako abajia benye mba zekerezia

0: Sale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiesia Enkuluze ya magesi.
2: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuluze ya magesi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

kitchen na mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia enkubuza ya magazi ensura yomuziki nibye mizanyo.